ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rapatkan barisannya dan diluruskan. Allahu Akbar. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين